0: 但新闻处13号发布通报说，乌克兰武装部队当天对该核电站运输车间发动袭击，造成3辆汽车、车间加油泵和建筑物玻璃窗受损，袭击未造成人员伤亡。扎波罗热核电站各系统运转正常，核电站和周边区域辐射指标处于正常水平。扎波罗热核电站是欧洲最大核电站之一。2022年2月，乌克兰危机全面升级后，俄方控制了扎波罗热核电站。此后，该核电站多次遭到炮击或无人机攻击，引发国际社会对其安全的担忧。13号，部分日本民众在东京举行集会，他们手持反对修宪、反对战争等标语，强烈反对高市政权推动扩军修宪、大幅增加防卫费、解禁杀伤性武器出口等一系列危险动向。
1: 武器を売ったり買ったりっていうことをするよりも、日本の食料自給率はとても低いですから、輸入したり輸出したりする相手の国と の交渉で食料を十分に
2: 今のところその防衛費の歯止めとなる枠組みが一応昔は防衛費 GDP の 1% という枠組みがあったんですが、それも徐々に壊されてきていて、本当に天井が見えないところになっているので、はい、そこにはぜひ歯止めをかけてほしいなと思います。
3: 私はもう戦争できる用意の法律っていうふうに思ってるんですけど、そういった法律とか法案とかを
4: こう1番2番あるんですけど、
3: 十分な対話とか情報の周知をせずに決めていくところにすごく不安と、まあ、怒りがあって、
5: そういった武器を人を殺せる武器を作るっていうのも勝手に進めてしまって、それも憲法違反のことなのにどんどん進んでいってしまうことが怖くて。
0: 刚果金卫生部12号发布疫情通报称，本轮埃博拉疫情，刚果金确诊病例增至689例，其中139例死亡，另有168例疑似病例，其中64例死亡。本轮疫情由本地不交型埃博拉病毒引发，已蔓延至刚果金伊图里省、北基五省和南基五省三个省份。通报说，刚果金当前疫情防控仍面临多重挑战，包括部分社区不配合、埃博拉治疗中心收治能力不足、防疫物资短缺、疫情监测预警机制薄弱等。目前疫情防控还存在2150万美元资金缺口。这节新闻就是这样，稍后播出新闻周刊。获取更多资讯，请关注央视新闻客户端。更多移动视频，请下载央视频。

0: 您正在收看的是新闻直播间。
1: 七国集团峰会将于6月15号到17号在法国东部边境城市埃维昂莱班举行，会议地点靠近瑞士日内瓦。目前法国和瑞士方面已启动大规模跨境安保部署。在七国集团峰会期间，预计大规模抗议活动将在日内瓦举行。据了解，日内瓦政府已经批准了14号下午的抗议七国集团峰会大规模游行，警方预计有上万人会参加。13号，部分日本民众在东京举行集会，他们手持反对修宪、反对战争等标语，强烈反对高市政权推动扩军修宪、大幅增加防卫费、解禁杀伤性武器出口等一系列危险动向。
2: 武器を売ったり買ったりっていうことをするよりも、日本の食料自給率はとても低いですから、輸入したり輸出したりする相手の国と の交渉で食料を十分に。
3: 今のところその防衛費の歯止めとなる枠組みが、一応昔は防衛費 GDP の 1% という枠組みがあったんですが、それも徐々に壊されてきていて、本当に天井が見えないところになっているので、はい、そこにはぜひ歯止めをかけてほしいなと思います。
4: 私はもう戦争できる用意の法律っていうふうに思ってるんですけど、そういった法律とか法案とかを
5: こう1番2番あるんですけど、
4: 十分な対話とか情報の周知をせずに決めていくところにすごく不安と、まあ、怒りがあって、
6: そういった武器を人を殺せる武器を作るっていうのも勝手に進めてしまって、それも憲法違反のことなのにどんどん進んでいってしまうことが怖くて。
1: 日本冲绳县警方13号以涉嫌酒后驾驶为由，逮捕了2名驻冲绳美军士兵。当地警方13号凌晨在巡逻过程中发现2起涉嫌酒后驾驶的案件，经呼气酒精检测，2名美军士兵体内酒精含量均超法定标准，随后被当场逮捕，但2人均否认相关指控。长期以来，驻日美军犯罪事件频发。当地统计显示，仅2025年一年，冲绳县警方查获的涉及驻日美军及相关人员的刑事犯罪案件就超100起。菲律宾国家减灾委发布报告称，截至今天上午6点，6月8号，菲律宾南部的强震已造成61人遇难，1403人受伤，另有40人失踪，受灾人数超过72万。报告还显示，有54000处房屋受损，725处基础设施受损，损失超过10亿比索，约合人民币1.1亿元。此外，有13个城镇宣布进入灾难状态。刚果金卫生部13号发布的数据显示，本轮埃博拉疫情中累计确诊病例升至710例，其中149例死亡。目前有324名患者处于隔离或住院状态，累计治愈病例为35例。刚果金卫生部当天发布声明说，政府正与各方密切合作，继续实施公共卫生干预措施，以切断病毒传播链，保护民众健康。现场应对团队正在推进流行病学监测、患者救治、接触者追踪等工作。世界卫生组织在13号

0: 箱一模一样。执法人员现场戳穿了所谓特种钢的谎言，原来这些用来唬人的铁皮箱竟然是这瓶假酒里成本最贵的部分。
1: 它的成本40多块钱，也就是说它的包材的钱远远高于酒水本身的价格。
0: 在直播话术中，老酒酱香是被反复提及的关键词。记者采访了解到，遵义市产品质量检测院对执法人员送检的13个批次的涉案白酒进行了权威检测，结果显示送检的样品中没有一款符合酱香型白酒国家标准。
2: 正宗的酱香型白酒它是不允许有任何的外源添加的啊，但是我们通过检测的话，就是在它的香气然后口味然后那个风格上面就发现有那种酒精味，有外源添加的一些非自身发酵产生的那个香气香味所以就是判定它的感官是不符合它标注的执行标准的一些规定。
3: 此外，记者注意到在这次查处的案件当中，涉案产品所使用的商标如备战、京总、军台等都带有极强的涉军涉政色彩，极易对消费者造成误导。对于这种恶意注册合法商标却依靠直播话术进行虚假营销的擦边行为，监管部门也已经进行了处置。
1: 目前知识产权部门已经采取了一系列相关措施，对涉案商标采取驳回注册申请、宣告无效等措施。根据商标法的有关规定，对已经注册的商标涉嫌欺骗误导消费者的，由知识产权部门宣告商标无效，已经宣告无效后继续使用的，由市场监管部门依法查处。
4: 您正在收看的是新闻直播间。生活要健康，相聚有好酒，中国劲酒不仅酒好，还能免疫调节、抗疲劳，一杯劲酒两全其美。劲酒虽好，可不要贪杯哦。五谷丰登，汇旧振兴新图景。您正在收看的是新闻直播间。
3: 今天，日本民众自发在东京都港区举行抗议集会，反对高市政府推动修改安保三文件，抗议日本政府扩军动向。不少民众表示，扩军修宪是在走向战争，日本政府必须反思历史，不能让历史重演。
5: 安保三文書の改定と、そして来年の春には改憲を発議するっていうふうに言っていて、このやはりこの何のためにやろうとしているのかっていうことを考えたときに、やはり日本が再び中国、アジアに対する侵略戦争を開始するということの表れだと思っています。 3.5% から 5% っていうふうにも言われてますけども、このこうやってこの大軍拡を行っていくっていうことも、その一方では国内の労働者住民の困窮、生活を困窮させていくということと一体で、社会保障とか福祉も切り捨てながら、やはりこの戦争に全ての国力を注いでいく、金も人も物も全部戦争につぎ込んでいくという、まさに戦時体制の表れだと思います。
6: 安保三文書とかなんとかとんでもないに決まってるけど、でももうそんな段階の話じゃない。ほら、消費税をね、食品の消費税を2年間タダにするとか言って、あんだって嘘でしょ、今分かってるでしょ。で、どんどんね、税金上げてるんですよ、ちょびっとずつ。
7: それはもう絶対に反対だし、許せないです。まあ実際その物価なんかものすごく上がってて、暮らしでいくのも大変な中でね、どうして防衛費を倍増していくのかと。で、つまり戦争をやるためじゃないですか。そんなためにね、防衛費の倍増は許せないし、武器を海外に売るとか、まあどんどん基地を強化していくとか、もう本当にね、おかしいです。止めなきゃいけないと思いますよ。
8: 中国に対して侵略戦争をね、やっていくっていうことはがあると思うんですね。で、日本は戦前において、中国をね、侵略するっていう大きな罪をね、私たちは犯したわけですね。で、そういうことは二度と絶対にやってはいけないというのが、ここに集まっている人たちの決意なわけなんですけど。
3: 新闻正在发生，热点快速浏览，更多消息来看。

0: 富士列以上的专门铁路旅游列车，给大家带来更多新鲜的旅行选择。不光是开新车，还要挖掘新消费。措施明确要做强票根经济，让铁路票制产品带动商旅文体消费。就连退役下来的报废火车也不能浪费，政策鼓励把它们改成主题餐厅、火车酒店，变身为超有特色的消费新场景。从看风景的慢火车到焕然一新的火车主题打卡地，我们熟悉的铁轨正在发生着越来越多的变化，等待着每一个爱旅行的人上车出发。
1: 您正在收看的是共同关注。
0: 接下来我们来关注国际方面的消息。今天日本民众自发地在东京都港区举行抗议集会，反对高市政府推动修改安保三文件，抗议日本政府扩军动向。不少民众表示，扩军修宪是在走向战争，日本政府必须反思历史，不能让历史重演。
2: 安保三文書の改定と、そして来年の春には改憲を発議するっていうふうに言っていて、このやはりこの何のためにやろうとしているのかっていうことを考えたときに、やはり日本が再び中国、アジアに対する侵略戦争を開始するということの表れだと思っています。 3.5% から 5% っていうふうにも言われてますけども、この、こうやってこの大軍拡を行っていくっていうことも、その一方では、国内の、労働者住民の困窮、生活を困窮させていくということと一体で、社会保障とか福祉も切り捨てながら、やはりこの戦争に全ての国力を注いでいく、金も人も物も全部戦争につぎ込んでいくという、まさに戦時体制の表れだと思います。
3: 安保三文書とかなんとかとんでもないのが決まってるけど、でももうそんな段階の話じゃない。ほら、消費税をね、食品の消費税を2年間タダにするとか言ったら、あんだって嘘でしょ、今分かってるでしょ。でどんどんね、税金上げてるんですよ、ちょびっとずつ。
4: それはもう絶対に反対だし許せないです。まあ実際その物価なんかものすごく上がってて、暮らしでいくのも大変な中でね、どうして防衛費を倍増していくのかと。でつまり戦争をやるためじゃないですか。そんなためにね、防衛費の倍増は許せないし、武器を海外に売るとか、まあどんどん基地を強化していくとか、もう本当にね、おかしいです。止めなきゃいけないと思いますよ。
5: 中国に対して侵略戦争をね、やっていくっていうことはがあると思うんですね。で日本は戦前において、中国をね侵略するという大きな罪をね、私たちは犯したわけですね。でそういうことは二度と絶対にやってはいけないというのが、ここに集まっている人たちの決意なわけなんですけど。
0: 菲律宾国家减灾委发布报告称，截止到今天上午的6点，6月8号，菲律宾南部的强震已经造成了61人遇难，1403人受伤，另外有40人失踪，受灾人数已经超过了72万。报告还显示，有54000处房屋受到损害，725处基础设施受损，损失超过了10亿比索，约合人民币1.1亿元。此外，有13个城镇宣布进入到灾难状态。刚果金卫生部13号发布的数据显示，本轮埃博拉疫情中累计确诊病例已经升至710例，其中149例死亡。目前有324名患者处于隔离或住院的状态，累计治愈病例为35例。世界卫生组织在13号发布的疫情通报中表示，刚果金的埃博拉疫情仍在快速的发展，病例数在持续的增加，范围也不断扩大。刚果金目前报告的死亡率在20%左右，但由于在宣布疫情爆发前发生的死亡病例未计算在内，实际的死亡率可能更高。根据多家媒体报道，阿根廷埃斯佩兰萨南极科考站近日观测数据显示，南极半岛6月初已经出现了15.4摄氏度的异常气温，创下了同期的历史新高，比正常水平高出了20多摄氏度，当地的冰层也出现了异常融化。
6: 位于南半球的南极半岛目前正处于冬季。报道称，此前埃斯佩兰萨南极科考站历史上的6月单日最高气温记录为1998年录得的13.3摄氏度，而历史。